دنی ویچ سے درگہا اگاہا فریدہ دریا وے کنے بگلا بیٹھا کیل کرے کیل کریں دے ہنجنو اچنتے باج پئے باج پئے

ناؤ ناؤ ند پائے گوڑی گواریری محلہ تیجا جنا گر منگتے آیا تین پوچھو جائے گر سیوا تے من پتی آئے تے تنوہنت ہر نام کمائے پورے گر تے سوجی پائے ہر ہر نام جپو میرے پائی گرمکھ سیوا ہر کال تائے پائی رہاؤ آپ شانے من نرمل

سکا ہر جیو گر پرکھ بدھاتے پرکھو بدھاتا ایک سری تھر کیوں ملے تجھے اڈیڑیاں کر کرے سیوا سیس چرنی من آس درس نمانیاں ساس ساس نہ کڑی وسرے پل مہورت دن راتے نانک سارنگ جو پیاسے۔

افا فرت فرت توں آیا درلب دے کل جگ میں پایا پھر آس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے فس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک ایک جپو جبسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہار میل ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سو سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما بیسنو تے گرمک سو ترما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے۔

تپا سدائے، اندر بہ تپا پاپ کمائے، ہر اندرلا پاپ پنچا نو اگا کر ویخا لیا، تر مرائے جم کنکرا نو آ چڈیا، اے تپے نو تتھے کھڑ پائے جتھے مہا مہا تے آ رہا، پھر اس تپے دے موئے کوئی لگو نہ ہی، یو سدگور گئے پھٹکا رہا، ہر کے در ورتیا سو نانک آج سنایا، سو بوجھے جو دئیے سواریا، محلہ چوتھا ہر بھگتاں گھر آرادیا، ہر کی وڈیائی ہر کیرتن بھگت نت گام دے، ہر نام سکھدائی ہر بھگتاں نو نت ناوے دی وڈیائی، بخشین نت چڑے سوائی ہر بھگتاں نو پھر کری بحالین، اپنی پیج رکھائی ننکا پاسو ہر لیکھا منگسی، بودے سجائی جہا نندک اپنے جی کمام دے، تے ہو فل پائی اندر کمانا سر پر اگڑے، پاویں کوئی بے ترتی وچ کمائی، جن نانک دیکھ وگسیا ہر کی وڈیائی، پوڑی محلہ پنجواں بھگت جنا کا رکھا ہر آپ ہے، کیا پاپی کریے گمان کرے موڑ گمانیا، وس کھادی مریے آئے لگینی دے تھوڑے، کیوں پکا کھیت لونیے جے کرم کمام دے، تیرے ہو پنیے جن نانک کا خسم وڈا ہے، سبنا دا تنیے سلوک محلہ چوتھا، من مخمولوں پلیاں وچ لب لوب انکار، جھگڑا کردیا ان دن گزرے سبد نہ کرے ویچار، سدھ مت کرتے سب لئی بولن سوکار، دتے کتے نہ سنتوکھی ہے انتر تسنا بہو اگیان اندھیار، نانک من مکھا نالوں ٹٹی پلی جن مایا موہ پیار، محلہ چوتھا جنہ اندر دوجا پاؤ ہے، تنا گرمکھ پریت نہ ہوئے او آوے جائے پوائی ہے، سپنے سب نہ کوئے کوڑ کماوے کوڑ اچرے، کوڑ لگیاں کوڑ ہوئے، مایا مو سب دکھ ہے دکھ بنستے دکھ روئے، نانک تات لوے جوڑنا آوائی جے لوچے سب کوئے، جن کو پوتے پن پیا تنا گر سب دی سکھ ہوئے، پوڑی محلہ پنجواں نانک ویچارے سنت من جنا، چار وید کہن دے بھگت مکھے تے بولتے، سی وچن ہو بندے پرگٹ پہارے جاپ دے، سب لوگ سنن دے سگنا پائن مگد نر سنت نال کہن دے، اوے لوچن او نا گنے نو اوے انکار سڑن دے، اوے ویچارے کیا کرے جا پاگ تر مندے، جو مارے تن پار برہم سے کسے نہ سندے، ویر کرن نروائر نال ترم نیا پچندے، جو سنت سرا پیا سے برے پوندے، پیڑ مڈا ہوں کٹیا زدار سکندے، سلوک محلہ پنجواں گر نانک گھر نام درڑایا، پنن کڑن سمرتھ پرسدا سمالے متر توں، دکھ سبایا لتھ محلہ پنجواں خدیاونت نہ جانئی لاج کلاج کبول، نانک مانگے نام ہر کر کرپا سنجوگ پوڑی، جے ویہ کرم کمامدا تے ویہے فلتے، چبے تتا لو سار وچ سنگے پلتے، کت گلاواں چالیا تن دوت آمل تے، کائی آس نا پنیا نت پرمل ہرتے، کیا نہ جانے اکرت کان وچ جو نی فرتے، سبے تیران خٹیس پھر لئیل ترتے۔

آگے میں ٹیک ادھار توں در سیوک دروان درد توں جان ہی بھگت تیری حیران درد گواب ہی در گئے نام حضور گرمکھ جان سی ویلا سد پروان سبد پشان سی ست سنتو کر پاؤ اس ہر نام سے منو شوڑ وکار سچا سچ دے

محلہ تیجا اشٹ پدیاں تر اٹھواں کافی گرتے سانک اوبجے جن تسنا اگن بجھائی گرتے نام پائیے وڈی وڈیائی ایکو نام چیت میرے پائی جگت جلندا دیکھ کے پر پے سرنائی ہرہاؤ گرتے گیان اوپجے